Slovenski komorni zbor pod dirigentskim vodstvom Vladimira Kranjčevića je izveo misu poetiku Božidara Širale. Slijedi jedno bitno kraće djelo. Prvi skerco u B-duru Franca Schuberta. Za glasojrom je litavska pijanistica Halina Radvilaite.

U interpretaciji litavske pijanistice Haline Radvilaite čuli smo prvi skerco u B-duru D593 Franca Schuberta. Slijedi balada iz karelijske suite Žana Sibeliusa, Filharmonijom mladih Baltičkog mora ravna Kristijan Järvi.

Trubljač Blagoje Angelovski i orguljaš Velim Ilijev izveli su suitu s trubljom Henrya Purcella. Gabriel Fauré svoje nokturne skladao po uzor na Chopinova istovrsna dijela. Ovom prilikom čućemo Fauréov nokturno u H-duru opus 33 broj 2.

Slušali smo prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru Franca Lista. Nastupili su pijanist François René Duchable, Londonska filharmonija i dirigent James Conlon. I za kraj današnjega svitanja slušamo šestu simfoniju u D-duru Josefa Haydna naziva Jutro. Stavci su Adagio Allegro, Adagio Andante Adagio, Menuetti Trio te finale Allegro. Svira The English Concert, a izvedbom ravna Trevor Pinnock.

Bio je to klavirski koncert u G-duru Morisa Ravela koji je svirao Lang Lang uz Berlinsku filharmoniju pod ravnanjem Pava Djervija. Slušamo snimku njihova koncerta održanog u zgradi Berlinske filharmonije 13. veljače ove godine. Ovacijama berlinske publike pijanist je odgovorio dodatkom koji se zapravo zanimljivo uklapa s koncertom koji je izveo. Naime, Ravelu se često pripisuje impresionistički stil, baš kao i Claude Debussy-u, čiju će mjesečinu ili Clair de Lune iz Suite Bergamasque Lang Lang izvesti kao dodatak.

Muzika Croatica. Za početak današnje emisije urednica Gordana Krpan odabrala je djelo Dubravka Detonija, Glasovirski kvintet 2004. Nastupit će gudački kvartet Sebastian u sastavu Anđelko Krpan i Korana Rucner violine, Nebojša Floreani viola i Zlatko Rucner violončelo. Klavir svira Daniel Detoni.

Bila je to pavana za preminulu infantkinju Morisa Ravela. Klavir je svirala Katija Bunjatišvili. I za kraj današnje emisije iz Sweetberga Mess Claude Debussya slušamo sanjivi i omiljeni broj 3 Mjesečina. Za klavirom mašta Katija Bunjatišvili.

U interpretaciji Katje Bunjatišvili iz Suite Bergamesque Claude Debussya čuli smo broj 3, Mjesečinu. I time smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja današnje emisije Glasovirska maštanja urednice Bojane Plečeška-Lebote. Hvala vam što ste maštali uz nas.

Bilo je to djelo Wolfganga Amadeusa Mozarta, šest varijacija na francusku pjesmu. Nastupili su Henrik Zering, violina, i Ingrid Hebler, klavir. Slijedi uvertira Lijepa meluzina Felixa Mendelssohna Bartholdija, filharmonijskim orkestrom BBC-a ravna Sir Edward Downes.

Bila je to uvertira Lijepa meluzina Feliksa Mendelsona Bartoldija. Filharmonijskim orkestrom BBC-a ravnao je Sir Edward Downes. U nastavku slušamo prvu rapsodiju za violinu i klavir Bele Bartoka. Zoltan Seke i violina i Isobel Moore klavir.

Violinist Zoltan Sekej i pijanistica Isobel Moore izveli su prvu rapsodiju za violinu i klavir Bele Bartoka. A mi sada slušamo djelo Joaquina Turine, Molitva Torera, opus 34, Allegro Moderato, orkestrom i muzici de Montreal ravna Juli Turovski.

Današnji filmoskop bavio se filmovima Novi val Richarda Linklatera, Nirenberg, Jamesa Vanderbilta i Glass Hind Ređab Kauter Benhanije. Autori tekstova bili su Ramona Boban Vlahović, Marko Stojiljković i Damir Radić, a čitali su ih Ivan Grubišić i Lidija Kardun. Tonska obrada Toni Bertović. Autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, veljača 2026.

Tra i Čičin opere La Traviata, Giuseppe Verdija donosi dirljiv i tragičan rasplet u kojem teško bolesna Violeta Valeri umire od tuberkuloze, dok leži iscrpljena u postelji uz vjernu služavku Aninu i čita pismo Alfredova oca koji najavljuje njihov povratak i oprašta im. Ona svača da je prekasno i oprašta se od života potresno Marijom Adio del Passato. U finalu se Alfredo vraća i ponovno susreće s njom. Otac Germon im daje blagoslov, ali nakon kratkog, prividnog povratka snage, Violeta umire Alfredu na rukama.

U današnjoj emisiji slušamo interpretacije slavnog mađarskog pijanista, dirigenta i skladatelja Zoltana Kočiša, čiju 10. obljetnicu smrti obilježavamo ove godine. Za početak, 31. sonata za klavir u C-molu Josefa Haydna. Stavci su moderato, allegro moderato, andante con moto i finale allegro. Klavir dakle svira Zoltan Kočiš.

U interpretaciji Zoltana Kočiša čuli smo 31. sonatu za klavir u C-molu Jozefa Haydna. Slijedi prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru Franca Lista. Nastupaju pijanist Zoltan Kočiš, Budimpeštanski festivalski orkestar i dirigent Ivan Fischer.

U današnjoj emisiji Intrada prema odabiru urednika Trpimira Matasovića slušamo djela Wolfganga Amadeusa Mozarta napisana za tonalitet S-dur. Za početak njegova četvrta sonata za klavir u S-duru, Kehlove oznake 282. Stavci su adagio, menuetto primo i menuetto secondo te allegro. Klavir svira Ronald Brautigam.

Bila je to četvrta sonata za klavir u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Klavir je svirao Ronald Brautigam. Slijedi drugi koncert za rog i orkestar u S-duru, Kehlove oznake 417 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci su Allegro maestoso, Andante i Rondo Allegro. Radovan Vlatković, rog, engleski komorni orkestar i dirigent Jeffrey Tate.

Bio je to drugi koncert za Rogi orkestar u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Radovan Vlatković Rog, engleski komorni orkestar i dirigent Jeffrey Tate. I za kraj današnje emisije Intrada, u kojoj slušamo Mozartova dijela napisana za tonalitet S-dur, slušamo njegovu 39. simfoniju. Stavci su Adagio, Andante con moto, Menuet Allegretto i Finale Allegro. Engleskim komornim orkestrom ravna Daniel Barenboim.

0: senza voce.
1: Dobar večer, cijenjeni slušatelji, dobrodošli u emisiju Senza voce, urednice Zrinke Matić. Emisiju započinjemo orkestralnom suitom Majka Guska, Maurice Ravela. Slušamo stavke Pavana, Uspavane ljepotice, Pačić, Carica, Pagoda, Ljepotica i zvijer te Vilinski vrt. Ovu orkestralnu suitu izvodi orkestar Halle pod ravnanjem dirigenta Sir Johna Barbirolija.

Čuli ste orkestralnu suitu Majka Guska Morisa Ravela u interpretaciji orkestra Halle pod ravnanjem maestra Sir Johna Barbirolija. U nastavku Charles Keklen i simfonijska poema za veliki orkestar Le Bandar Log, opus 176, u izvedbi simfonijskog orkestra BBC-a, dirigent Antal Dorati.

Čuli smo Le Bandarlog, opus 176, simfonijsku poemu za veliki orkestar Charlesa Keklena. Svirao je simfonijski orkestar BBC-a pod ravnanjem Antala Dorothy-a. U nastavku emisije Senca voče, Paul Dukas i Čarobnjakov učenik, skerco prema istoimenoj Goetheovoj baladi. Nastupa Njujorška filharmonija, dirigent Leonard Bernstein.

Bio je ovo Paul Duka i Čarobnjakov učenik, skerco prema istoimenoj Goetheovoj baladi. Svirala je Njujorška filharmonija, dirigirao Leonard Bernstein. Za kraj poslušajmo čudesnog flautista, baletnu suitu, Waltera Pistona. Dijelovi: uvod, sijesta na tržnici, ulazak prodavača, ulazak kupaca, tango trgovčevih kćeri, dolazak cirkusa, cirkuski marš, flautist, menuet, španjolski valcer, otkucava 8 sati, Sicilijana i polka finale. Baletnu suitu Waltera Pistona izvodi Njujorška filharmonija i Kolumbijski simfonijski orkestar pod ravnanjem Leonarda Bernsteina.

Čuli smo kvartet u G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Tinka Muradori flauta, Hristo Kostadinov violina, Jordan Carev viola i Zvonimir Marković violončelo. I na kraju današnje emisije Kasni zvuci, nakon djeda i sina, slušamo djelo posljednjega člana Tria Mozart, Franca Xavera Mozarta. Njegov rondo u e-molu za flautu i klavir. Karl Bernhard Zebon flauta i Roman Ortner klavir.

Godine 1956. obilježavala se 70. obljetnica osnivanja grada Johannesburga, a William Walton napisao je svečanu uvertiru za festival organiziran u tom povodu. Čuli ste je u izvedbi simfonijskog orkestra iz Stavanera i dirigenta Davida Ethertona. Slijedi barkarola Frederika Chopina.

Jedno od 555 sonata Domenika Scarlatija, on u G duru, oznake po Kirkpatricku 91, čuli ste u obradi mandolinista Avije Avitala, koji je nastupao i u Zagrebu, te u izvedbi Avitala i čembalista Chalet Vahdela. Nastavljamo s klavirskim kvintetom Eriha Kongolda, stavci su Messiges Zeitmaß, Adagio Finale.

Čuli ste klavirski kvintet u E-duru opus 15 koje je Erich Wolfgang Kongl pisao početkom 1920-ih u doba kada je radio i na svojoj operi Die Tote Stadt. Izveli su ga pijanist Paolo Giacometti, violinisti Daniel Bard i Tim Crawford, violist Mark Holloway i violončelistica Chiara Enderle.